0: 喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂 Zidong mi jisaya di gyurji goyi shebe je la jidang mi zidong zunbe zamchi shiri. Gabdi di zidong zaya di zamchung na chi shiong ma shi. Che zang nye zidong mi jik yu ni nye zamchung la kapsu saabchi ni.
1: Gen liu la, kirangi langchun yang sisaya di gorsi su nanda. Kain si na pep di kirangi zamchia chuk shukin tep shi jiri. Nye samba langchun yang sisaya di chimi dalui ma suwe lu gyu gyar dung wen ba jiri. Kirangi lu gyu di chuk dam gyu ka shi shibji na yori.
0: Di jie chui bie nui bu da, lo bu bie mun zi xie da qi ri. Nye tanda xian zang buwa li su.
1: Gen liu la, kirang ge tanda jie chui bie da, lo bu bie mun zi su su.
0: Ta ri, zem zhu zhi nye jing wen ne xie na, zam zhi li zhu xiong bu di, reng yi bu gu qi ge bu da, ji bu zhi. Bu gu di, kin zhe zhu yu mei da, nying zhi lu yu mei di, zo bu bu reng yi ge ne zui la, ra li yu xi. Sangma susu kachua yuza, nye deya, jebke jingmi.